0: Nekanga mfabi inanonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi akalala. Laba watermelon zangeziringa butanga. Emwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
1: Lekanawe, guwata mani kuchijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwe sobi. Nga chia mbevi limo kumulisa mangu. No kukwate chimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mufaith agro inputs mkonteina village. Mumaso gomuli yango kwa kupa complex. Nekuenteme road. Mumaso kagudu shed yokulira na share.
2: Aya lava tuanzwa po agency. Ekoze ngendo nyinti. Mwewe, abajene tutambula na mwe. Daya salamu ne Zanzibar. Na Nairobi ne Mombasa. Katika tuorekele. Rwanda chigali. Hiri na mafaranga I chigali. Katituja. Tugenda kula mule before inji. Yo. Aba ita wansi kutaka. Wamule ama magendo kulinya Rwanda Air. Gugambi ya. Na kuzo mwezo makumi ya sato. Omwezo kwa kumi. Wete geka. Kwa kuzira musambuzira mukaga. Handa mwenda, habili mwumunana, habili mwusambu, nezula mwusambu, mwunana mwunana, mwusambu mwutado, mwina nya, atano mwunya.